تو قرآن گا بیان کرا وا فا وا گتو گا اللہ ہن ایمان وا مؤمنن دین گنے وین صفتا ہو گترین اس صفایا کی کم می کمے گامے اللہ وکیل کرن اوری ہا کمے وس ہنگا وا را وا وا فرات کی کیریتی اللہ کن ہیتو گے اڈین قبول کو اوری ہا کمے وس اکلان گیا حوال کرن نما وس ای ekama gule gotun timaya kureven huri huri ha masekkate ko nimmo maffahu mu'minun denaganeve anem muhim musifayaki ebami hunnaki bodeti vegen wa fafataka fahish kankamu mulin duru heliwe fawa baikkamuga ebami hun wa kan mige manayaki ebami hunnaki bodeti fafakamuga beleve allah shirku kuruma mihum meruma ম্যাম বফ্যানং উরে দুমা মিফদা এমমেহা বোডতি ফাফাতাকুম মুলিং এক্কিবাভেগেন তিবে বাইকং আদি মিফদা কং কামাকি মুমিনুন কুরুমান হিতাবেস আরানে কামে নুকং মুমিনুন গে কিবাগা হুন্নন জেহে আনেম মুহিম মুসিফায়কি এবামি হুন গে মচ্চা বায়কু আনিয়াভেরিভি নামাবেস এবামি হুন্না আফুকো মাফু কুরুম নামাবেস এই اللہ حرام کروا فاوا کمکن میہکو ارا نگن نہا ہندکو افد کمکن ارا گنویج حالوگا رولی اومکی واجب کمگا علم ورین بدالوے مومنن نکی عفوکو مافو کرا بائکا وموگا اترا اللہ فرحمیا اجاب دے میہن میگتن اللہ ابا میہن کمکن امر کروا فینما ekamen awah kuruman ebamihun awasse gannane adi ekalaange ebamihun ge macca kamek kurum mana korawa finama ekamakun dur heliguma ebamihun awasse gannane ei ekamek kuruman amur korevumuge nuwata ekamek kurum mana korevumuge hikume emihun nan engifa nekkamuga aviasme mu'minun faahaga koreve anem muhimmu sifayaki ebami hunnaki namaz qaim kura mi hun kamuga wa kan ade enamadegge wagutuga enamadegge rukuntaka sharututaka aiku enamade furi hamaya genes gatuman awasse ganna bai kamuga ebami hun wa kan ade mi ge iturun mu'minunnaki ebami hun ge dina duniye ge kan kamuga mashwara kura bai ade allah ebami hunna de rizq hedakon hule دیلتی بھائی